Ավիտյան գործ ու անխոս թափարել է մու լրել, ոչ ոք, ոչ ոք չգիտե արդյոք ինչ է կյանքս ես, միան գիտեն, որ կյանքում ինչ-որ երգեր են գրել, ինչպես գիտեն

զգում մեղավոր, երբ կարնա փողոցները խենթերով են լցվում, ու նրանց հայացքները իրարու են փնտրում, երբ նրանց գիշ ձեռքերը կարդում են նորից կախարդված այն թևերը մանկության երազից, որ թռնեն վիլ երկինքը ու տեսնեն վերևից, սա նրանց հայրենիքն է, հորիզոնը անբից, որ հասնեն մինչ աստղերը, հետո վերադառնան, ուր որ նրանց սերերը կսպ

նրանք մոխրանան, մինչ նրան զիլ ձայները հեռանան մշուշում, խլանան վեց լարերը ու մինչ գան օրաշում, մինչ դեռ սիրտը երգում է ու թեկուզ անհամբեր,

Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Եվ ինչ որ չապով մխիթարանք Դա երջանկության հավերժ պատրանքն է

0: Harut Sasunyan, IBFM.
1: Pashinyan chi kachalerer Spirkayera Hayastani kharkatsutyun stanalu. Հայաստանի ներքին գործոստ նախարարությունը գարաշարգ է հնկաբատկել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու և դասնաբատկել քաղաքացիությունը հրաժարելու համար նախատեսված պետական դուրքի չափը։ 2028 թվականի հունվարին քաղաքացիություն ստանալու վճարումը $138-ին պետք է բարձրանա մինչև $685, իսկ քաղաքացիություն ընդհատեցնելու վճարումը $413-ին մինչև $4,132. Նախագիծը նաև կսահմանի բնակության ավելի խիստ պահանջներ։ Այս փոփոխությունները ուժի մեջ պիտի մտնեն ազգային ժողովի կողմի հաստատվելու բարակային։ Ըստ նախագծին քաղաքացիություն հայցող անձերը պիտի բանջվի վերջին 5 տարվա ընթացքին Հայաստանի մեջ ունենալ օրինական բնակության կարգավիճակ և այդ ժամանակահատվածին փաստացի գտնվել երկրի մեջ առնվազն 915 օր։ Անոնցմեն պիտի բանջվի նաև ունենալ հայերենի բավարար իմացություն և սահմանադրության վերաբերյալ գիտելիքներ։ Երթման արարողություն նախատեսված է կատարել Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիի հետ առնվազն 2 տարի օրինական կերպով ամուսնացած, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող զավակ կամ ծնող ունեցող թիմորդները և քաղաքականները բարդին ունենալ օրինական բնակության 3 տարվան ժամկետ և առնվազն 549 օրվան փաստացի ներկայություն Հայաստանի մեջ։ Բնիկ հայերը քաղաքացիությունը ստանալու իրավունք պետք է ունենան այն բարակային, եթե նախորդ 2 տարվան ընթացքին Հայաստանի մեջ հաստատեն օրինական բնակություն և փաստացի երկրի մեջ գտնվին առնվազն 366 օր։ Հայկական ծագումը պետք է հաստատվի ներքին գործոստ նախարարության հատուկ հաստանջողային կողմը, հիմնվելով ներկայացված փաստաթուղթերու, արխիվային տվյալներու, ինչպես նաև եկեղեցիներու կամ համանգային կազմակերպություններու տրամադրած վկայականներուն վրա։ Հայաստանի քաղաքացիությունը նախապես հրաժարած անձերուն պիտի թույլատրվի գրգին թիմում ներկայացնել միայն 5 տարի անց, պայմանը, որ նախորդ 2 տարվա ընթացքին առնվազն 366 օր բնակած ելան Հայաստանի մեջ։ Քաղաքացիություն ստանալու թիմումը կգտնվի մերժվել, եթե անձին գործունեությունը վնաս կհասցնի կամ առկա է հիմնավոր կասկած, որ կգտնվի վնաս հասցնել պետական և հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգին, հանրային առողջության և բարոյականության կամ այլոց երամանքներուն ու ազատություններուն։ Նոր նախագծին համաձայն ազգային անվտանգության կամ հասարակական կարգի նկատառումներով թիմում մերժելու մասին նախագահի որոշումը ենթակա պիտի չլա վարչական կամ թատական վերանայման։ Քաղաքացիությունը ստանալու ծախսալից և ավելի խիստ այս պահանջները կհակասեն Հայաստանի կառավարության երկրի բնակչության թիվը ավելցնելու հայտարարած նպատակին։ Տրամաբանական պիտի հիլար անգալեր, որ կառավարությունը քաղաքացիությունը ստանալու գործընթացը ավելի պիտի թյուրացնե և ավելի նվազ ծախսալից դարձնե։ Իմ կարծիքով կան 2 անհիմն պատճառներ այս փոփոխություններուն։ Վճարումներու փարսացումը պիտի հանգեցնե առաջին հավելյալ եկամուտ ապահովելու երկրի բյուջեին։ Սակայն ասեկը երբեք անհրաժեշտ չէ, փոխարենը կառավարությունը պետք է թատրեցնե պետական բյուջեի անիմաստ վատնումը ոստիկանության բոլոր աշխատակիցներուն և պետական ծառայողներուն դրվող հսկայական ու անհիմն բարքեա վճարներու, ինչպես նաև պարատոներու ու համերգներու կազմակերպման վրա։ Իշխանությունները պետք է նաև թատրեցնեն պետական բարդքի հավելումը միջազգային ֆինանսական կառույցներին միլիարդավոր դոլարներ բարդ կառնելով։ 1991-ին 2010 թվականներուն Հայաստանի պետական բարդքը կգազմեր 7 միլիարդ դոլար, իսկ Փաշինյանի իշխանության քալենի հետ վերջին 8 տարվա ընթացքին անիկա կրտնապատկված է հասնելով $14 միլիարդ։ Երկրորդ, սահմանապակել Հայաստան ներգաղթել փոփոխող օտարներուն թե ազգությամբ հայերու և թե ոչ հայերու թիվը։ Խորքի մեջ կանգալեր, որ Հայաստանի կառավարությունը որտեգրեր հակառակ քաղաքականությունը կաչալերով սպիրկայերը ներգաղթել հայրենիք քաղաքացիության ձեռքբերման վճարումը նվազեցնելով կամ զանգլիովին անվճար դարձնելով։ Բայց եվ ամբես վերջին հանգամանքը խիստ մտահոգիչ է, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը կմիտի սպիրկայերը հերու պահել Հայաստանին, որովհետև անոնց մեջ շատերը համաձայնեցին Փաշինյանի հակայական քաղաքականության։ Նկատի առնելով, որ այսօր բազմաթիվ անձեր մեծ շարժունակություն կցուցաբերեն թե աշխատանքային և թե անձնական նպատակներով, դրամաբանական չէ պահանջել, որ անոնք քաղաքացիություն ստանալու համար թիմելի առաջ քանի մտարի բնակություն հաստատեն Հայաստանի մեջ։ 7 հունիս 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններու նախաշեմին Հայաստանի կառավարությունը արդեն փորձեց սահմանապակել արտերկրի մեջ բնակվող Հայաստանի քաղաքացիներուն ընտրական իրավունքները։ Ագն հայտն բադակներ Թուլչի դալ Հայաստանը ժամանակներուն մասնակցին ընդրություններուն, քանի որ պաշտոնադարները կասկածներ ունեին, որ անոնք կրնան քվեարկել ընդդիմադիր կուսակցություններով օգտին։ Քաղաքացիության վերաբերյալ առաջարկողներ նոր կանոններուն ամենեն անհետեր դրույթը Հայաստանի քաղաքացիներին մոտ $4,000 կանցելն է քաղաքացիությունն հրաժարելու բարակային։ Ինչու ոյ մեկը պետք է $4,000 վճարել քաղաքացիություն տատրեցնում համար, եթե այլևս չի պապակիր ըլլալ Հայաստանի քաղաքացի։ Թեև խիստ ցավալի է, որ արդենքի մեջ բնակող Հայաստանի որոշ քաղաքացիներ կպապակին խզել գաբա հայրենիքին հետ, բայց եվ մեզ անոնք պարզապես կրնան չօգտագործել իրենց հայկական անձնակրերը քաղաքացիությունն հրաժարելու համար $4,000 վճարելու փոխարեն։ Միակ բացառությունը կրնալ այն բարակային, երբ իրենց բնակած երկրպետությունը բանջարեց պաշտոնապես հրաժարել երկրորդ քաղաքացիությունն, այդ բարակային դվյալ երկրակացիները ոչինչ կրնանել, բացի վճարելու $4,000 և պաշտոնապես ստացրել է Հայաստանի քաղաքացիությունը Միացյալ Նահանգներու կամ բնակության որևէ այլ երկրի հետ իրավական խնդիրները լուծելու համար։ Հայաստանի կառավարության ներկայացրած իմ առաջարկը հրաժարելի քաղաքացիության առաջարկող վերանայված կանոններեն և վերցնել վճարումը բնակության պահանջի հետ միասին։ Անոր փոխարեն Հայաստանի կառավարությունը իր դեսպանություններուն և հիվանդություններուն միջոցով պետք է համաշխարհային արշավի նախաձեռնե խրախուսելու սփյուռքահայերը դառնալ երկրակացի, ինչ որ որոշ պարականներով կրնա պատճառ դառնալ անոնց Հայաստան մնայուն ներգաղթին։ Հայկական անձնակեր ունենալը սփյուռքահայերուն համար խոր հուզական կապ ստեղծե հայրենիքին հետ։ Կաշալերելով զանոնք ավելի հաջող այցելել Հայաստան, ներդրումներ կատարել երկրի մեջ և ի վերջո մտածել այնտեղ տեղափոխվելու մասին։ Սա շատ ավելի խելամիտ տարբերակ պիտի ելա, քան քաղաքացիության համար ավելի բարձր վճարումներ կանցելն ու բնակության պահանջ սահմանելը։ Շնորհակալություն։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվե արգելու իրավունք ունեցողներուն 94.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվարկեց քվե արգեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ան նաև դեսանյութ մհրաբարագածի ուրիսածի սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ աշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ եւ անգեյետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ ժամը 20:39-ին սկսյալ։ Նախադեսված է Լուսային մեջո, որ մեր յետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Պաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման եւ Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդա ձեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին եւ 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան եւ ավաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդ զոհվեցավ, որոնց մե 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչեւ այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաեւ կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգատի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս Պետական նախարարի պաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ձանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական բանթեոնին մեջ Արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու եւ հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երդ։ Երդի մասնագիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի գանչը հուշակոթողին չիմաց։ Նշենք թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմեն ետք բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, որ հայերը թարեր շարունակապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ։ Ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կարծեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետության Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգսե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը գառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելի օրեն պիտի փոխվին և այդ կապված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Ով ալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի, քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնարելալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած դարաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անս կուշացուցած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերությունների լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետ Հայաստան դեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակայնորեն արտահայտելու առիթ եղած է, ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայում և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական կուսակցությունը Յաբլոկոն ցույց տալու թեմ։ Ուկրաինայում թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայում բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 կուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայում մեջ ընթացող պատերազմին, մինչդեռ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիայի մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ու գնչիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21 է և այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու և անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 94.39% կամ շուրջ 2 միլիոն 43.000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:30-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մը հրաբարագած է, ուրսած է, սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա և այսօր երեկոյան Հանրապետության հրաբարագի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ և անգեյետ Հանրապետության հրաբարագի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ, ժամը 20:30-ին սկսյալ, նախատեսված է Լուսային մեջ շով, որ մեր ետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս իրադարձություններուն նախորդած էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան և ավաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդ զոհվեցավ, որոնց մեջ 181-ը զինվորականներ էին, 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգատի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի Բաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ծանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական բանտիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու և հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի գանչը հուշակոթողին չիմաց։ Նշենք թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմեն ետք բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովուրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը տարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, աննաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանչ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կգարձեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա Հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգս է Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը գառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն պիտի փոխվին եւ այդ գաղափար չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Ով ալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի։ Քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերություններու լարվածության պայմաններու մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետ Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակայնորեն արտահայտելու առիթ եղած է, ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական կուսակցությունը Յաբլոկոն ցույց տկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 կուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, մինչդեռ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիա մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որով հետև թուրքերը դեղացի բնի գլալով չէին ուզեր ոչ իսկ օրմը բարսիկները ծարայել։ Ուշադ անգամ հայերու հետ միանալով կշեր էին զանոնք, սակայն անոնք թուրի զորությամբ վերադարձեր ու ետ գրավեր էին երգիրը։ Սարտար, կլխութ մադաղ, ըսին Սվանղուլի խանն ու Սահակ աղան, որոնք ցերկ-ցերկի դված Թիվանադուն հասան ճիշտ այն բահուն, ուր խեղճ ճայրու ցերկերն ու աչկերը գաբեր, զունգի էին պերեր, որպեսի կլխադեն։ Տահիճները սուրերը սրեր, անոնց կլուխներուն կանքներ էին։ Սարտար, մեր կլուխն ալ ասոնցինին հետ կդրե, ըսին ձնրացրեցին եւ փորձեցին իրենց ցերկով իրենց աչկերը գաբել։ Դուն, ինչ հարստություն, ընտանիք, ասկական եղբայր կլխուտ կերի տարնան։ Ցերկերն են բռնե, ճուրը տապե։ Մեր հոգին ալ առ, ու այս ամեղ ժողովուրդը սուրե մի անցներ։ Լերը քու արջևդ կլուխ չի բարձրացներ։ Ձովը քեզ դեսնելուն պերանը գպագե։ Ոտկդ ուրտնես, ձաղիկ դուրս գուկա։ Աչկդ ուրցկես, արեկակ կպացվի։ Ինչպես մեկ լիրբ աղջիկի սիրույն, մեկ երկու ծարայի խոսքով այս կանդուն գքանտես։ Հաբա ուր մնաց կուկուտըտ ու վեհանցնությունըտ, որ արար աշխար դեսած ու զարմացած է։ Ինչպես այս արդար պերնիտ արժանի գտեսնես, որ ասոնց արյունը տապել դաս։ Կուտղ յագըտ ու բալադըտ որ մության թուրն է, ինչու արյունի դուն գտարցնես սայն։ Ասոն ձեր հասագին ու որ պերուն խնայ է։ Ասոն ինչ ըրածեն, որ մեկ դողու, մեկ ավազագի անիրավի կլխուն համար կերի գնես։ Երգին կնալ կու գդե, ալ ուր մնաց թե երգիրը։ Արար աշխար քեզի գխոնարե իր կլուխը։ Ինչ է մեկ աղջիկը, որուն սիրույն գուզես քու ժողովրդի դունը կանտել։ Աղջիկ գուզես, հազարը գա։ Որ մեկը գհավնիս, որ քեզի մադաղ չլա։ Մեր հոգին ուզե, որ քեզի դանք։ Աղջիկը, որու շունն է, թունչես, որ այդ արդար պերնովըդ ամեն օր գսես, թե հայերը քու աջ թե վդեն, քու երգիրըդ շենցնողը, քանցարանըդ լեցնողը։ Կուտուրդ, գդրուկ, երեսդ բայձար դարձնողը անոնք են։ Ինչ կլա, եթե այս շահին հոգին անոնց ցերկն է։ Ինչ կլա, եթե այս բահուս կուցասումդ մեր վրա տապես եւ ասոնց խղճաս։ Արույցին համար ինչ պարք է կարնուգին կլուխը չարտելը, չէ՞։ Ասոնք կու ջրակը դեն, կու գյանքիդ աղոթողները, ինչու անդեղի գործընցնես զանոնք։ Ընողը պետք է բռնել, ասոնք ինչ մեղք ունին։ Որու ցերկը արյունոտ է, անոր աչքը պետք է հանել։ Ասոնք ինչ ըրածեն։ Սարտար, երգինքի երգրի դեր, Սարտար, տուն մեր վիզը չես կդրեր, մենք մեր թուրը մեր սիրտը կխրենք։ Եթե մեր արյունը քեզի համար թանկ է, ասոնց գլուխը մեզի պաշխե։ Կուտրանդ շուննենք, մեզի մի գործընցներ։ Այսպես աղաչեցին ու թուրերը ձնրաթիր դարին Սարտարին արջև դրին։ Ոտքին դակ, աբապեշը համբուրեցին, երեսնուն կսեցին եւ գլուխնին կերին տպցուցին, որբեսի դեսնեն, թե այս ամենը ինչպես պիտի վերջանա։ Ցերկերս գաբեք կոր, խան, մելիք, սկսավ Սարտարը բանալ պերանը։ Ինչ ունեմ, ինչ կլար, եթե քիչ մ ավելի ուշկայիք, որքան էլ բարգացած լամ թուրը ցերկիս, ցես դեսնելով, ցերկս կտուլնա։ Մինչև երբ այս կրագը մեր երգիրը պիտի այրե։ Հայասկը ոչ թուրեն գվախնա, ոչ հրացանեն, ոչ թնտանուտեն։ Գրագ գծկես, նորեն իր հավատքը գբաշտե։ Ձարեն գգդրես, միսը գբոգես, պերանը գուդաս, նորեն իր խաչը գբաշտե։ Իր Քրիստոսի անունը գուդա։ Ինչ այս գդորմը պայդը, որուն այսքան աբավինածեն ասոնք։ Որդին գխլես, ինք հետը գրագ կինա։ Հայրը գպրնես, որդին գլուխը մահվան գուդա։ Ասոնց մեկ գին գարդոնեն մեր օրենքը քեֆիտ ուզածին չապ։ Հողակործություն, մշակություն գնեն, փուրց կհակնին, ցամաք հացի գարոտ, մենք ասոնց խանություն, փեգություն, աշխար, բադիվ, հարստություն, մեծություն գուդանք։ Հաբա ինչու խելքի չեն կար, մեր գրոնքին օրենքին չեն հավանիր, մեր հավատքը չեն ընդունիր ու բաշտեր։ Բոլորը չնչես աշխարը գկանտվի, որովհետև երգիրը շենցնողը հաց դվողը ասոնք են։ Արևի, անցրևի, գորի, փեկի արիդակ չորցեր, շուղ են տարցեր։ Նորեն ալ որ մեգուն մազին տպչիս, արույց կգդրի, մարդ կհոշոդե։ Մեր ասկը այսքան գոդորեց սիրենք, քերի դարավ, աշխարը կանտեց, դարձյալ խելքի չեգան։ Թակավորություն ալ խոստանաս գհագարագին, ալ ինչ ասես։ Մարդ, փիլավի ու միսի դեղ խոտ ու պանչար գուդե,
ամիսներով բաս բահ է, ցամաքացի գարոտ մնա, ալ այդ գլխում մեջ ինչ խելք կրնա գտնվիլ, արդյոք ինչ սադանա մտածի ասոնց սիրդը եւ ճամփա գանե զիրենք։ Մեր մարգարե Մուհամմեդը գսե, «Տշտամիիդ աչք հանե», ասոնց Քրիստոսը գհրամայե, որ սիրես զայն, քու աչքդ հանես, անոր դաս եւ օրհնես զայն, նույնիսկ եթե հալածե քեզ, ասի խելքե, հավան իսկ իր ջուդը ուրուրին չի դար, ասոնք ինչպես իրենց որդիներ իրենց ցերկով մադաղ գնեն, եթե հավանին ու մեր հավատքը ընդունին, պիտի դեսնեն, թե մեր շահը ինչ պարքի գահասցնեզ իրենք, թող Ջաֆար խանը նկատի ունենան, Ղարապաղցի հոդաղիմը որդիներ, երբ քերի դարձուցի զինք, հիմա աշխարի դեր է դարձեր, Խոսրով խանը ով էր, որու որդին, այնպես ալ Մանուչար խանը, հիմա ամբողջ Իրանը յուրացուցած են, շահնալ իրենք են շահզադենալ, շահին հոգին անոնց ցերկն է, երբ ասեն նստե, կնստի, երբ ասեն կանգնե, կգանգնի, ինձիպես 100 սարտար խան շահզադե անոնց օգնության գարոդ են, հայու դղակը բոլիս կերտան վեզիր ու պաշա գտարնան, Թեհրանգինան նազիր ու խան գտարնան, մարդ ասկե ավելի ինչ պատիվ գցանգա, որ ստանա, իսկ ասոնք այսպես քարացեր ոչինչ կընդունին, մեր բազուկը ցանցրացավ ասոնք կոդորելով, մեր թուրը պտտացավ ասոնք սպաննելով, ասոնք ալ գարձես վարունքի սերմլան, մեկ կողմը գդրես, միս կողմը գծելին, գհասուննան, գդրածի տեղը թարցյալ գբռնեն, մարդ գուզե ապրիլ, գյանքը վայելել, ասոնք իրենց գյանքը իրենք մահվան գուդան, իրենց օրը իրենք կխավարեցնեն, եթե իրենց հավատքով մեռնին, պետք է թժող կերտան սադանային ցերկը, գդորմը բանիր ուդելը, փեռնեն հայյանքը փախցնելը, մեկ կործած մեղքը չհայտնելը, ինչ բան է, որ ասոնք այնպես կգարձեն, թե իրենք սադանային բաժին պիտի դառնան, եթե չխոստովանին, ըստ մեր հավատքի ուսուցման, գեր, կանտե, խլե, սպաննե, կեֆրե, աշխարի վայելքները ճաշագե, գինըդ ամբեդ է, դուրս տիր, ուրիշը ար, ոչ բաս, ոչ ձոմ, աչքդ ինչ սիրե, անգեր, անհակիր ու մաշե, անեցք դվողին, աղիքը վարտապե, քեզի ձուրնայողին աչքը հանե, ու երբ մեռնիս ու այն աշխարը երտաս, ինչ դժողք, ինչ պադիժ, արչևդ նորեն 1000 մանուկ ու աղջիկ պիտի բարեն, քեզի կեֆ պիտի պատճարեն, վարտաչուրը երեսիդ կտապի, ոսկեչուրը դագետ կհոսի, ասկե ավելի պարկ, այս բաները ցկած, հոգի ու հավատ կորսնցուցած են այս հիմարները, աստենագանի մեջ ալ գդանչվին, անթեագանին մեջ ալ, բացատրության պետք կգա, որովհետև թրախտի բանալին մեր մարգարեին ցերկն է, ոչ սուրեն գվախնան, ոչ պարկեն գխապվին, ծծկեր երեխանալ, թուրքի անունը դալու արդիվ ուզե մարդ մդրագել, ալ ինչպես համբերես, համբերությունը մեկ օր գլա, երկու օր գլա, ողջ Իրանը ասոնց գլխուն 100 անգամ փուլ եկավ, նորեն դագեն դուրս եկան, շունչարին ու դեղին համեմատ մարդս ողջ ոչ կուդեն, ասոնց ըրածին ով գթիմանա, հիմա ալ դմարտիմը իմ ծարաներես է սպաններ, հաբա ինչն եմ, սիրդս բեռնես դուրս կուկա, ասոնք ինչպես գդոր գդոր չնես, չէ որ ան այս օծերուն ցակն է, մինչև մայրը չսպաննես, ցակը ցեր կանցնի, խան մալիկ դարձյալ գսեմ, ասոնց ըրած դանելի չէ, սակայն դուք իմ թուրս եկածեք, ինչն եմ, ինչպես ետ դարձնեմ, եթե սիրդս ուզեք, գիտեք որ գհանեմ գուդամ ցեզի, ասոնց գլուխը ցեր սիրուն գխնայեմ, թող գաբանք տնեն անոնց ոտքերուն ու վիզին, ու անոնք պերտը մնան, մինչև որ հանցավորը ինքն իրեն ետ կա, հոր ու մոր արյունը քաղցր է, հայրենիքի հողն ու ճուրը անուշ, թող ասոնք կրեն իրենց ծավակներուն, խրադեն, որ ետ դառնան, այլապես շատ կեշփան պիտի պատահի, գուզեմ այն աբերախտ աղասին անգամ մնալ դեսնել, անգամ մնալ նայիմ այն բարդև հասակին, հետո մի սփերանը դամ, որ սրդիս մեջ ցավ չմնա, թող ինքն ալ, ուրիշներն ալ լավ իմանան, թե սարդարի հրամանը քեդին պետք չէ զառնել, այլ իբրև սրբություն բաշտել, որպեսի ուրիշն ալ չհամարձակի նման բան ընել, այլավես հայերը քայլ գթառնան ու մեզ գուդեն, ու այնադեն ալ այս երկրի մեջ մնալ չլար, ցեզի գսեմ, այ ձերունիներ, ղորանի զորությունը վգա, ձեր որդիները թև առնեն, երգին թրջին
Noren zanong varperel gudam. Ket ni dagamatnen te zovu. Gahanem pazik pazik ganem. Yete anong chakan. Am poch hayas katantanoti peranagabel ugaragel gudam. Yete khel kunin to khirjan. To khirjan tezi uyet tarnan. Hazar tiavor anonsie devenin gads saru tsorvot gidak gudan. Gazach barsik anons arune gchemen. Yete mei matzerkas inan meets gedore aganchnera bidimanan. Ciu bocen gabel u karshtal bididam. To harkentzez u veratarnan. Ailabes, yete yesperel davi, voch tuk gazadik, voch anong. Kapov u guranov, shahikuluchov yertum gudam. Asadzes, asadze, tukidek. Katzek, aysor gukan, azadek. Bag gukan, namanabes. Cer u cer jogovurtin gyanka anons megakhyale. Yete yetkan, terevs kut inasirdas. Parguchunas antsni uzanong chespannem. Sarutsor archeves ktogan. Irengtem bidigenan inzi. Katsek, madadzetsek, cerkel khuntsava gretsek. Ais khoskin vara svan guli khan nu sahag agan ganknetsan atorin vot nu sartari pesha ampuretsin u hazar ankam kluxtalov u yet sharzelov turskatsin. Panda patsin u mer kherch avaknera nersmadan. Abatur vranun pagetsin, anonk achkere patsin. Takuhin al aynkan latsats, yeresa jangirdadzer, vor al sartarin archev chgirtsan hanel. Svanguli khan zayn darav irduna, vor besi khnaye zayn, anor al jarmqtne.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 54.39% կամ շուրջ 2 միլիոն 43.000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մհրաբարագած է, ուրսած է, սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ եւ անգեյետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ, ժամը 20:39-ին սկսյալ։ Նախադեսված է Լուսային մեջո, որ մե ետք համերկ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեգում բիդի ավարդի մեծ տրոնային հրավարությամբ։ Պաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդա ձեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմ է։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան և ավաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181 զինվորականներ էին, 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգատի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի Բաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվանը սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ձանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական բանտիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու և հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի կանչը հուշակոթողին չիմաց։ Նշենք թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմեն ետք բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը թարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, աննաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կգարձեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա Հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգս է Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը գառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղություն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի Հանրապետությունները անխուսափելի օրեն պիտի փոխվին և այդ գաղափար չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Ով ալ լա Հայաստան-Ռուսիա Հանրապետությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հակամարտության մեջ ներգրավվի, քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա Հանրապետությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած դարաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անս կուշացուցած է, որ Արևմուտք Ռուսիա Հարաբերություններու լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետք Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության տեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակայնորեն արտահայտելու առիթ եղած է, ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական գուսակցությունը Յաբլոկոն ցույց տկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 տեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 գուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, մինչդեռ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիա մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

gitara cu sang. Ier porerse karakert tarakusank. Երբ թվում եմ ես ինձ խենդ ու մտքերս անիմաստ, նոր տողերս են հալածում, երկ դու ես իմ առագաստը, տարակուսանք. Երբ չափում են ինձ մեջքից, տարակուսանք. Երբ թթվում են ագան

Հարկերի ուղդիրներ, բարևձեզ։ Մեր առօրյա խոսակցություններու անպաշան մասը կգազմե ճշմարտության և իրականության նյութին շուրջ կատարված երկխոսությունները։ Հետևաբար մեր այսօրվան հաղորդումին խորակիրը պիտի լինի ճշմարտության մասին։ Այսուհանդերձ պետք չէ շփոթել ճշմարիտն ու իրականը, le vrai et le réel։ Անոնք իրարու սերդորեն կապված են, սակայն չեն նույնացած։ Տարբեր բարարաններու մեջ դրված սահմանումներեն գհետևի, թե ճշմարտությունը, la vérité, երևույթի մը կամ կաղապարի մը իրականության համապատասխանելու հասկացությունն է կամ չապանիշ է։ Ուրիշ խոսքով, փամ մը, երևույթ մը, խոսք մը, կաղապար մը այնքան ճշմարիտ է, որքան այն բանը, այն երևույթը, այն խոսքը կամ կաղապարը կհամապատասխան է, կորեսպոն, իրականին կամ իրողության։ Այսուհանդերձ հաջող թյուրին չէ զանազանել ճշմարիտը սխալեն, որովհետև մեր սկայարանները մեզ գրնան խապել։ Այս պարակային գծակի հետևյալ հարցումը. ճշմարտությունը իրականության հավատարիմ ցոլացումն է, le reflet, թե ոչ այս վերջինին մեկ մեկնաբանությունը, interpretation։ Երբեմն ճշմարտությունը իսկապես կհամապատասխանի իրողության, այսպես օրինակ, երբ կսենք կանցրև է, ճշմարտություն է, երբ ան կհամապատասխանի իրողության, քանի որ իսկապես կանցրև է։ Գիտությունը կպնդրե հաստատել առարգայական ճշմարտություններ, վերիտե օբյեկտիվ, դիտարկելով և փորձարկելով իրողությունները։ Ճշմարտությունը միշտ հասանելի է։ Կարգման փիլիսոփաներ կքնահատեն, որ ճշմարտությանը դժվար է նույնիսկ անկարելի է ամբողջությամբ հասնել։ Ըստ Կանտի, մենք կճանչնանք աշխարհը այնպես, ինչպես որ ան մեզի կներկայանա, և ոչ բարդաթրապար այնպես, ինչպես որ է։ Իսկ գիտնականները կանոնավոր ձևով կսրբակրեն իրենց տեսությունները ամեն անգամ, որ ծանոթությունները կհարաճտիմեն։ Հետևաբար ճշմարտության որոնումը, այսինքն փնդրդուկը, շարունակական գործընթաց է։ ճշմարտության եզր կաղապարը, տերմ ու իդե, ընդարձակ տարողություն ունեցող հասկացություն է, որովհետև ամեն անց իր ուրույն ճշմարտությունը ունի մասնավորապար ոչ շոշապելի ոլորտներու ուղղությամբ, ինչպիսին են արվեստը, փիլիսոփայությունը, ընկերային հարցերը, հոգեբանությունը և նման վերացական երևույթներ։ Ուրեմն երկու գլխավոր բարակա խնդրու առարկա է՝ մեր սկայարաններով ընկալված ճշմարտություններ և մեր սկայարաններեն դուրս մնացած մտահղացում կամ սկացումներով ընկալված երևույթներ։ Երբ գույնի մասին կխոսենք ու գլսենք, այս առարկան կարմիր է կամ կանանչ, կսենք առարկան կարմիր է կամ կանանչ, գիտենք, որ ճշմարտությունը լիարժեք կերպով կհամապատասխանի իրողության, քանի որ նույն առարկան ուրիշ անձի մը կողմ է, նույն գույնով կանվանվի կամ կընկալվի, եթե իհարկե դիտարկող երկու անձերեն մեկը տեսողության խանգարում չունի։ Այսուհանդերձ, երբ բարական գապ ունի մեր մտային արժևորում կամ քննահատականներու, ինչպես նաև մեր սկացական ընկալումներուն հետ, արդահայտություններն ու արժևորումները, կաղապարներն ու հաստատումները կփոխվին մեկ անցեն մյուսը, երբեմն հասնելով նույնիսկ հագասական մոտեցումներու, approche contradictoire։ Ուր է ճշմարտությունը այս կարգի հագասական քննահատականներու կամ դատողություններու միջև։ Հոս ենթագային մտային
սկացական ունագությունները, գրթության մագարտակը, նախասիրությունները, խառնվածքը և այլ աստակներ դեր կխաղան։ Գոյություն ունի նաև գրոնական ճշմարտություններ։ Մեզ բոլորիս ծանոթ են Հիսուսի արագներն ու անոնց ընդմեջ են արդահայտված պատկամները, որոնք հաջող կդարազվին ամեն, ամեն ասեմ ցեզ, այսինքն ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, նախատասությամբ, և կշարունակվին այլազան կյանքի թրվակներու խորհրդանշական պատմություններով, արագներով։ Հոս, Հիսուսին արդահայտած ճշմարտությունները զորս իր անցին առաջատրած ճշմարտությունները գծոլացն են, ընդունված են որպես բացարձակ ճշմարտություններ, վերիտե աբսոլյու, ընդունված համայն քրիստոնյա հավատացյալ ժողովուրդներու կողմէ, առանց վիճարկումի, առանց վիճաբանության։ Ուրեմն, կարգում ճշմարտություններու ընդունելի լալը կամ ոչ գաբունի հավատքի հետ։ Նույնպես երախայիմ համար իր ծնողներուն ըսածները գրեթե բացարձակ ճշմարտության բնույթ կգրեն, երբ երախան հաճախ գուրորեն կհավատա իր հորը և մորը։ Իսկ ինչ կվերաբերի ճշմարտության արդարության հետ ունեցած հարաբերության, փիլիսոփայական այս մասնահատուկ ոլորտը բավական հետաքրքրական է։ Ամեն ճշմարտություն արդար է։ Եկեք այս բավական բարդ հարցը թողունք մասնակետ իմաստասերներուն։ Արդյոք ընկերային ցանցերը լեղեզո սոսյո, որոնք այնքան տարածված են ներկայիս, ցույց կտան ճշմարտությունը, թե ոչ ճշմարտության մեկ դարբերակ կներկայացնեն մեկ վարիանտ այս։ Այս վերջինը վերամշակված է բազմաթիվ աստակներով, ֆակտորներով, նախ և առաջ անոնք կընտրեն այնպիսի բովանդակություն, որ կգրավե մեր ուշադրությունը, հաջախ ստեղծելով անակնկալ զայրույթ կամ հիացում, հակառակ ձանրանալու այն ինչի վրա, որ ներկայացուցչական կամ ամենաճշգրիտ բնույթը ունի։ Ընկերային ցանցերու մեջ արձակված կարգմը ծանոթություններ գրնան լալ անգադար, անգաբագից, նույնիսկ սխալ, մեկ խոսքով ընկերային ցանցերը միակ ճշմարտությունը չէ, որ գծոլացնեն, անոնք ճշմարտության բազմաթիվ տարբերակներն են, զորս կներկայացնեն։ Այս իսկ պատճառով խոհեմություն է և կարևոր պահել քննադատական մոտեցում և մտահղացում, փախտադել բազմաթիվ աղբյուրներ և ըստուգել ծանոթությունները, այս վերջինները իրական կամ ճշմարիտ համարել է առաջ։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսեցանք ճշմարտության, իրականության և անոնց փոխ հարաբերություններու մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Գևորգ Էմին, զգուշ խոսիր Հայաստանում, զգուշ խոսիր Հայաստանում, այստեղ ամեն գագաթ ու ձոր արձագանք է տալիս հզոր, և քո խոսքը հեռու տանում, թե բարի են խոսքերը քո, հայոց լեռներն ակնածանքով կխոնարվեն քո դեմ լրին, բաշը կսած քո ձեռքերին, իսկ թե չար են լեռները մեր, հրաբխի բներն անմեր, որ լրել են, բայց չեն հանգել, քեզ լավայով կարձագանք են, որ լեռներ են քշում տանում, զգուշ խոսիր Հայաստանում, զգուշ քայլիր Հայաստանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, երկու հոգու տեղ չեն անում, թե դեմ դիմաց ելնեն հանկարծ, թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կկենաք իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվես ժայրերից ցած, ով եղավ քո գալուվը կամ, գնալդ ով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլիր Հայաստանում, զգուշ գործիր Հայաստանում, մենք գահ ու թագ չենք ունեցել, և արքա է ամեն մի հայ, զորք ու բանակ չենք ունեցել, և սպա է ամեն մի հայ, ամեն մի հայ լերան մի ծերպ, ամեն մի հայ նույն մի կերպ, ամեն մի հայ մի Հայաստան, բաժան, բաժան, անմիաբան, զատված, հատված, և սակայն մի, երբ սպառնում է ճշտամին, մեր դարավոր անմահ երդին, և այս ժայրին թարած բերդին, որ հայրենիք ենք անվանում, զգուշ գործիր Հայաստանում.

Գևորգ Էմին, Գալիքին։ Օգնիր ինձ կյանքում ուղիղ ընթանալ, եթե քնած եմ, քնից արթնանալ, թե դուրը բաց է, իսուր չբանալ, եղածով երբեք չհանգստանալ, և չասել, թե իմ արած նարեցի, չասել, թե ամբողջ սրտով սիրեցի, չասել, թե արդեն փառքին տիրեցի։ Դեր երկը մտքում չասել գրեցի, դեր քարը հանքում չասել գրեցի, առանց հիմք չասել, թե տուն շինեցի, և վայլում եմ տունս բախտավոր, չթվալ արդար եղած մեղավոր, մեղավոր պահին հանցանքը քավեն, քավելու համար չղձալ հատուցում, և հատուցումով չհպարտանալ։ Օգնիր ինձ կյանքում ուղիղ ընթանալ, բարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու կռանում, Սասնա ձորից ջուր են բերում արդ քաղանում, երբ ոտքի տակ տղաների հողն է թնդում, հոտաղները Սասնասարում գայլ են խեղտում, երբ խռնում, կարծես ամպրոպ պայթի սարում, այդ ոսողն է նրանց գյուղերը պաշարում, երբ միանում բերդ են դարնում շինված քարից, այդ ոսողին ետ են քշում ամդոք սարից, իսկ երբ ձերքը ձերքին զարկում ծապ են տալիս, մահվան վիհից դեպի կյանքի ապ են գալիս, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ պար չէ սա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, և չի հաղթի ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով պարել գիտի, հասկացան ու ասին, իլուր ողջ աշխարի հալալ է քեզ, Սասուն, բարի, բարի, դու դեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեր հանելու, բարի, Գասպան դեր քո ձերքին է կարոտում, Սասնա հողը վար ու հարկի է կարոտում, բարի, մինչև ողջ հայերին դու ամբար ես, և այս պարը մասիս լերան լանջին պարես։

0: agosihem pakradunen, pakrad estugiani head.
1: Bugün Ayıp FM'i Sireli Radyo Umgın Tirner. Aha Vasik, Tarçiyal, Bahı Hasarcı, Yev Megdehvazenk İraruhet, Radyo Ungaluşne Rumi Çoçaf, Yev Boli Sentebi Fransayı Darper Şürçanler, Biskı Simer Hagurtumu Agosi Hımpakradunel. İnçmez Olur Nahur Şafatnerun, Ay Şafatal, Mer Oragarkı, Kılhavurtyan Pimnavurvaz Bidi Illa, Agosi de Bakir Verçin Hamarin Bıra, Paytay Bidi Kosik, Agosi Pradara Gütenden Yet Kal, Zavala Çıkart mı Zarka Sümleri Şürç. Uremen, Aşşapat Agosi Horakiri Güvera Perer, Prantinki Anvan Miçazgayin Mırçanagadır Kütyan Hantesin. İnçbeş polorit zanote arten, dasnehink sebdemper tıvaganı hrant dinki cınıntiyan orne, yev aytor avantapar, irenç mırçanakları gıstanan mege Türkiye'yen, mege aşkari borye ve yevren, martu iravukneru hamar, kınıntiyan bahbanman hamar, Orinaganutyan hamar, Artarutyan hamar, Baykaroh, Korzişner, Yerpemin anhat, Yerpeminal vorbes gazma gerbutyun. Uraman Aysdaryal, Nahort Yerekşapti Yerego, Gayatsav ait mırçanagadır kütyunu, Yev Aysankam, Miçazgayın kedini vıra, Mırçanagi Arjani kıdını vesav, Uraman Bağıştinci İrava Baştvan mı? Vur Şad Yergar Dariner Yotanaşın Yerek Darva Yanki Şurşi Sun Darineri Ayş Baykarin Nıvirat Zoha Perat Ansnavorutun mı? Uremen Raci Surani Ayşdari Rantinki Mırçanagi Arjani Kıdnı Veçav İr Darat Baykarin Hamar Ayo hamar baykar mener ays, vorun hedevankov pazmitsiz serpagal vesav, pandargı vesav, İsraili tadaranların meç tadvelen patsi, nair tadvesav, Pakistinyan tadaranların meçal, vorovedev, yer borcu şmardutyunu gıxosik, aynı yamanak polur bedutyunları hetkırnak hıntir unenal, yev raci suraniyal, Ayt yere buyten İrem Vicagaç Paşir ıslatsaç Korciç ve Vorbes Dançakterov Zırganterov Gank mu Polorec Eç Mişt Aşkadesav Martu İravunkneru Başbanutyan Hamar Yerpemin Pandargyanları İravunkneru Başbanet Yerpemin Anartar gerbol ducazneru iravunkneri başmanet yev verçabes hasav aysorerun. Yepor iren şudor vesav grant inki amba miçazgayin mırçanagı. Yeluydin meç ıt kızeste ays mırçanagı ıslanalı yanki mezakün badilneren megbidi hamare aytbes gıngale kişelov grant inki Nün Öntaçkov Baykarı Vorbes Drakroh. İsk yerine ders Aysankan Pına Bahban Mıner Süheyla Doğan Anal İrgarkin Şad Yergar Campamı Ançalcer Vorovedev An Cinazer Yevtogyo Erbağ Kavarı Araçlin usumu, Nahagırtarani usumu, Yev Mişnagarki usumu, Istatsazer Erbay Veç, Yev Aba Hacahazer Bolso Robert Koleji, Yev Robert Koleji Avardelen Yetkal, Öntunvazer Hamalı Saran, Vorbes Şinararagan Cardaraket, Miçin Areverki Teknikagan Hamalı Sarani Şirçan Avarder An, Yev Vorbes Navahankisti Cazdaraket Yelgar Derler Aşkadeca Երբոր 2002 թվականին ճոշակառուտացա, այդ թվականին ես արդեն ինքսին բոլորովին դվիրեց փնաբախտանության։ Հաստատվեցավ Բալիկեսիր իդալերան լանչերու գյուղերեն մեգուն, և այնտեղ փնությունը վնասելով խանք բացող ոսկի որոնող ընկերություններուն թեմ մենց պայքար դարավ։ Իսկապես ալ փնաբախտանական լուրջ աղետ մնե խանքերը այս երկրի մեջ, և բազմաթիվ խանքերու համար գյուղիճանան քնության ամենակարևոր էակները ձարերը, հատկապես ալ ցիտենիները, և անալ իրգարկին այս պայքարի հետևանքով ֆերման ենթարկվեցավ, դանչանքներում ատնվեցավ, բայց անխոնջ մնաց, բնավ չհրաժարեցավ, և այս շաբաթ հետևաբար Հագուստի էջերու մեջ թե հրադարակեցինք իրենց կենսակրությունները, և թե դեղդվինք անոնց մրցանակադրություն անմիջապես ետք ունեցած ելույթներում։ Անշուշտ մրցանակադրության հանդեսի կարևոր ծերակատարն էր Հրանտին Քիմնարկի նախագահ Դիգին Ռաքել Դինգ, անալ իր փաստման ճարախոսությունով բավական արձագանք ունեցող ելույթ ունեցավ, և իրեն հաջորդեց նաև Հրանտի մասին 700 էջերը փաղկացող մենակրության հեղինակը Տուբա Չանդար։ Տուբա Չանդար ևս շատ փոխանցականից ելույթ ունեցավ, և այս բոլորը այս շաբաթվան Ագոստի էջերուն մեջ կարելի է գտնել։ Ագոստին մեջ դժբախտաբար ցավալի լուրի մնալ անդրադարձանք Ռիչարդ Գիրագոսյան, ամերիկացի մասնակետմը, որ գաշխադեր ամերիկյան հաստատության մեջ իբրև թինք թենք հաստատության քորձիչ դրակրող, ժողովի համար եկած էր Իստանբուլ, և Իստանբուլ գտնված ժորերուն հանգարձակի ուղեղային արյունախոսություն ունեցավ, իսկ ու հիվանդանոց փոխադրվեցավ, թերթը դվակրված պահուն արդեն շարունակեր իր բուժումը դասյալ թարմանումի մեջ, նախ քնածուցին, որպեսզի ավելի ծանր հետևանքներ չլա, և այդ պայմաններու մեջ որոշ թարմանում կործեցին իր արգել, բայց այդ շանկերը բոլորը աբարտուն մնացին, և դժբախտաբար երեկվա տրությամբ կործեցին Ռիչարդ Գիրագոսյանը։ Այս ուղեղի արյունահոսության թևքի բադահել են, և Իստանբուլ ժամանեց իր եղբայրը Քրիս Գիրագոսյանը, մենք իրեն հետ կապի մեջ եղանք, և բայց թերթը դպել են վերջը երեկ էր, որ արդեն լսեցի մահվան քույրը։ Այս պահուն եղբայրը դագավին իմա գսպաղի որոշ թղթապանություններով, որպեսի իր եղբոր մարմինը փոխադրե հայրենի տուն։ Այս շաբաթը մեզի համար նաև կարևոր էր վերամուտի իմաստով։ Գիտեք, թե վերամուտին նախորդող շաբաթներուն մեր երկրի մեջ լուրջ խնդիր մտցակեցավ այն առումով, որ 14 տարի է իվեր քաղաքի հայ վարժարաններ հաճախող հայաստանցի աշակերտներուն թեմ հանգարձակի արգելք մահարուցվեցավ, նույն ինքն այդ նախարարության քննիչներու ծերամբ։ Նախարարության քննիչները, որ եկած էին մեր դպրոցները, լուսացագիտակ դրին այս խնդիրը, հարցուփորձ էին, թե մինչև այսօր ով ուսանեցավ, ինչ ուսում ստացավ, հիմա ինչով գսպաղի, ուր է, և այլն, և այլն։ Այս իմաստով շատ դուրս հարցախույժը, հարցակնությունը կատարվեցավ, և հայտնվեցավ, թե հետ այսու այդ տեսակի, այսինքն Թուրքիո քաղաքացի չեղող աշակերտները, հայ աշակերտները, չի պիտի գրնան մասնակցիլ հայ վարժարանի դասընթացներուն։ Այս մեկը մեզի համար քիչ անսպասելի էր, որովհետև նախապես արդեն այդպես էր գարկու կանոնը, այս երկրի հայ վարժարաններ հաջախելու համար անդրաժեշտ պայմաններ երկրի քաղաքացի հայ ըլլալը։ Անոր քաղաքացի չէ, անոր թուրքի հայրենագիծը չէ, ուրեմն դիտի չգրնար։ Ուշման իրավունքեն օգտվել հայ վարժարանի մեջ։ Բայց 14 տարի առաջ իբրև որոշ բարեփոխություն, բարեփոխում մեզի հայտարարվեցավ, որ այս աշակերտները գրնակ ընդունի, պայմանով որ անոնց ավարտական բգայական չիդակ, աշտոնական ավարտական մի չիդակ, անոնց հանգամանքը հյուր աշակերտը հյուրաբես գրնան հետևիր 10-10 մերում, բայց ավարտին դիպլոմը չեն գրնար ստանալ։ Այս արդեն իր գարկին համաշխարային ուսման իրավունքի սկզբունքներում հագասող երևույթներ, շատ դուր շագասություն մգար այս երևույթին մեջ, որովհետև կարելի չէր մեկումը ըսել, թե տուն Թումրոց գտնաս աջախել, մինչև վերջին տասարան գտնաս ուսանին, բայց այս ուսումը հաստատով ոև է պաստատուվ չես գրնար ունենալ։ Սա արդեն ինքնին անընդունելի երևույթ էր, հիմա տասերու հաջախելն ալ արգելել փորձածին։ Այս լսելով համայնքի շրջանակները իշխում շարժման անցան և գրծության նախարարի բերնեն հայտարարեցին այն, որ այս տեսակի արգելքը իզորու չէ, այս տեսակ կարգադրությունը մկոյություն չունի, նախորդ տարիներուն ինչպես որ էր, այդպես նույնությամբ պիտի շարունակվի այս տարիալ։ Բայց մեկ կողմ են նախարարի բերնեն այս հայտարարությունը, երբ որ շրջանակության դրվեցավ, մի կողմ է այդ նույն քննիչները շարունակեցին իրենց արգելքները հարուցել և հարցակնությունները պահանջել Թումրոցներու տնօրենություններին։ Բացի ասկե, այս տարի ևս մեր համայնքային վարժարաններու մեջ աշակերտության տիպի նվազումը կշարունակվի, նախորդ տարվա հաշտատելով այս տարի ավելի քիչ, 100 ավելի քիչ աշակերտներ ունի։ Անցյալ տարի այդ թիվը կգազմեր 2686, իսկ այս տարի 2589, ուրեմն 100 աշակերտի մոտ արդեն գորուշտմը ունինք, 97 աշակերտ ավելի է, գորուշտմը ունինք։ Մինչդեր 2021-2022 տարի շրջան, այսինքն 5 տարի առաջ հազիվ, 3000-ն ավելի աշակերտ ունեին մեր տնտեսները, ուրեմն աշակերտի 115% նվազում մգա 5 տարիների ընթացքին։ Դեսնենք թե աբական ինչ վիճակ է։ Այո, իսկապես բավական դժվար է Թումրոց պահելու խնդիրը բոլշահայ համայնքի մեջ։ Մենք մեր նախորդ հաղորդումով արդեն անդրադարձած էինք այս նյութին, անդրադարձած էինք Էրվաբի ժողովին, որ քննարկված էր Թումրոցներու բյուջեի խնդիրը, և այդ խնդիրը իր ծանրությունով պիտի շարունակվի։ Այս կիրակի ահավասիկ առաջին մատաղորդությունը դեղի պիտի ունենա Սամաքյոս Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մեջ, և Սուրբ Գևորգի թագավորությունը պիտի փորձե հավասարակշռել Սահակյան վարժարանի դարեկան բյուջեի փածը, բանը որ այժմ արդեն անհավատալի գծվի գոյացած ընդհանուր գումարին բերմամբ։ Բայց տեսնեք թե շաբաթը վերջին ինչ պատկեր պիտի բարձրվի, որում մասին մենք կգնանք խոսիլ մեր հաջորդ հաղորդումով։ Այստեղ Հիսայի քննությունները, Հիսանքի դեկ միջազգային կետնի վրա երկիրներու ուսման մագարտակը հաստատող քննության դրություն մնե, և այդ դրությունով Հայաստանի վարժարաններն ալ որոշ թերություններով, թերացումներով ներգայացած են այս դարի, և այդ մասինա Արի Քյուչուկ Դեմիրճի օղլու Պիսայի արդյունքները մեկնաբանած և առաջարկներ ներգայացուցած հոտվածումը ստորագրած է Ագոսի Էջերուն վրա։ Շաբաթվա կարևոր նյութերեն մեկն ալ միասերականներու ավելի պաշտոնական անվանումով LGBT առավելներու թեմ գործադրվող ոստիկանական харчакын нутюнеру шаракмер. Заразан каракмеру меч дун бахун сернаргаз айт. Корчолучуну гочвецав энданикис амбуданке эселов. Энданики амбудан кутюн айшпес гочвецин айт корчолучуну. Пайц агошы сабор энданики амбуданке ше, энданики перманьен таргывазе, энданики ширчапагман мече. Որովհետև այդ բադրվագով իբրև թե միասերականներու թեմ որսիմը բնույթով գործադրված գործողությունը ուղված էր ոչ միայն միասերականներու միություններուն կամ անոնց հաջախած ակումբներուն, այլև անոնց իրավունքները պաշտպանող իրավապաշտպաններուն կամ լրագրողներուն. Անոնց մեր ուշակրավ օրինակ մղլալ գահանտիսանը թու բատեկերեք լրակրովի երևույթը, ինչ որ դարիներ առաջ Վրաստանի LGBT իներու մեկտեղված քաոս միության վարիչներուն հետ ունեցած հարցազրույցը այսօր իրեն դեմ իբրև մեղադրանք ներգրավված է և ցերպակալված է լրակրողը ևս լոխ LGBT ուներու քնդիրին արձական կմլանում պատճառով։ Դեսնենք Ագոսի էջերը մեկ տակավին հավելյալ ինչեր ունի, ուրեմն այս շապատ Նորեր Դադուրյանը պարերու փորորդավոր աշխարը շինագին մեջ հայերեն էջերու որը ուսումնասիրեց անդարպել պարը, անդարպելին նշանագությունը հայերենի մեջ, սկսելով քրագանության զանազան դիրարկումներեն, բացմեց անդարպելը, իսկ իրա ձորու հայաստանյան ռադիոյություններուն դագավին վիշարունակը, ան Հրազդանի գիրկի երբեմնի սովետական շրջանի մանկական երկաթուղիին օտիսականը բացմել են և իմայավ երկաթուղիին ավարդած եզը նգադի ունի բիջու գյոլը և այդ տեղի միջավայրը պնտակրով հոտվազովմը տարձյալ ներգայացած է։ Այո, ձերերու լիջն է այդ տեղը, այդպես հոչված է, այդպես ընգալված է և Երևանի ընդհանրապես անդերսված հատվազներում ասին նրադիվությունով իրացորու այս շապատալ ներգայանա Ագոսի ընտերցողներում։ Սիրելներ, այս տողերով մենք կրետը ավարդին դահասնենք այս շապատվան մեր հաղորդումը, առաջիկա երկու շաբթի նոր հաղորդումով նոր փոխանցագությամբ Վիրգին միասին ըլլալու հույսով, ցանկությունով ու մաղթանքով ամենայն բարիք ձեզ բոլորից։
0: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Orban Lurer'e Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգնջիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 94.39% կամ շուրջ 2 միլիոն 43.000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1992-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:30-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մհրաբարագածի ուրսածի սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրաբարագի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ եւ անգեյետ Հանրապետության հրաբարագի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ։ Ժամը 20:30-ին սկսյալ նախադեսված է Լուսային մեջը, որ մե յետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյն պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Պաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդա ձեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին եւ 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան եւ ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181 զինվորականներ էին, 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջանն նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգաթ Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս պետական նախարարի պաշտոնը վարել։

Հասկային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ վերջին դարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը թարեր շարունակաբրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղաց է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կարծեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգ, ասել Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը կառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ «Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է», ասել Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն պիտի փոխվին և ադի կապված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ, ով ալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան, նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հակամարտության մեջ ներգրավվի, քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղիին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերություններու լարվածության պայմաններու մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետք Հայաստան դեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակայնորեն արտահայտելու առիթ եղած է, ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական կուսակցությունը Յաբլոկոն ճուրջ ցկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետք Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 կուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, մինչդեռ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիա մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արիե գազ էքստրեներ, ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ առաջին անգամ լալով ոս գտնվի իմ ձեր հետ, հուսամ, որ հաջելի ժամեր անցնենք միասնապար, բարի վայելում, հաջելի ուտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին, և բզդիկ խնդրանք ունիմ, ադոնք որոնք ուզեն հադուկ բադվերներ, հադուկ երկեր ուզեն ունգնտրել, եթե կարելի է վերջավորության ադոնք թուղթի վրա սիրահոժար ես և նվագախումբը պատրաստ ենք բոլորին կվացնելու, բարի վայելում ձեր բոլորին և բարի ունգնտրություն։

Հարկերի ուղղընթիրներ, բարևձեզ։ Մեր առօրյա խոսակցություններու անբաժան մասը կգազմե ճշմարտության և իրականության նյութին շուրջ կատարված երկխոսությունները։ Հետևաբար մեր այսօրվան հաղորդումին խորակիրը պիտի լա ճշմարտության մասին։ Այսուհանդերձ պետք չէ շփոթել ճշմարիտն ու իրականը, le vrai et le réel, անոնք իրարու սերդորեն կապված են, սակայն չեն նույնացած։ Տարբեր բարարաններու մեջ դրված սահմանումներեն գհետևի, թե ճշմարտությունը, la vérité, երևույթի մը կամ կաղապարի մը իրականության համապատասխանելու հասկացությունն է կամ չապանիշ է։ Ուրիշ խոսքով, փամ մը, երևույթ մը, խոսք մը, կաղապար մը այնքան ճշմարիտ է, որքան այն բանը, այն երևույթը, այն խոսքը կամ կաղապարը կհամապատասխանե, կորեսպոն, իրականին կամ իրողության։ Այսուհանդերձ հաջող թյուրին չէ զանազանել ճշմարիտը սխալեն, որովհետև մեր սկայարանները մեզ գրնան խապել։ Այս պարակային գծակի հետևյալ հարցումը, ճշմարտությունը իրականության հավատարիմ ցոլացումն է, le reflet, թե ոչ այս վերջինին մեկ մեկնաբանությունը, interpretation։ Երբեմն ճշմարտությունը իսկապես կհամապատասխանի իրողության, այսպես օրինակ, երբ կսենք կանցրև է, ճշմարտություն է, երբ ան կհամապատասխանի իրողության, քանի որ իսկապես կանցրև է։ Գիտությունը կպնդրե հաստատել առարգայական ճշմարտություններ, vérité objective, դիտարկելով և փորձարկելով իրողությունները։ Ճշմարտությունը միշտ հասանելի է։ Կարգմ փիլիսոփաներ կքնադեն, որ ճշմարտությանը դժվար է նույնիսկ անկարելի է ամբողջությամբ հասնել։ Ըստ Կանտի, մենք կճանչնանք աշխարհը այնպես, ինչպես որ ան մեզի կներկայանա, և ոչ բարդաթրապար այնպես, ինչպես որ է։ Իսկ գիտնականները կանոնավոր ձևով կսրբակրեն իրենց տեսությունները ամեն անգամ, որ ծանոթությունները կհարաճտիմեն։ Հետևաբար ճշմարտության որոնումը, այսինքն փնդրդուկը, շարունակական գործընթաց է։ ճշմարտության եզր կաղապարը, թերմը ու իդե ընդարձակ տարողություն ունեցող հասկացություն է, որովհետև ամեն անց իր ուրույն ճշմարտությունը ունի մասնավորապար ոչ շոշապելի ոլորտներու ուղղությամբ, ինչպիսին են արվեստը, փիլիսոփայությունը, ընկերային հարցերը, հոգեբանությունը և նման վերացական երևույթներ։ Ուրեմն երկու գլխավոր բարակա խնդրու առարկա է, մեր սկայարաններով ընկալված ճշմարտություններ և մեր սկայարաններեն դուրս մնացած մտահղացում կամ սկացումներով ընկալված երևույթներ։ Երբ քույնի մասին կխոսինք ու գլսենք, այս առարկան կարմիր է կամ կանանչ, կսենք առարկան կարմիր է կամ կանանչ, գիտենք, որ ճշմարտությունը լիարժեք կերպով կհամապատասխանի իրողության, քանի որ նույն առարկան ուրիշ անցյալի կողմ է, նույն քույնով կանվանվի կամ կնկալվի, եթե իհարկե դիտարկող երկու անցերեն մեկը տեսողության խանգարում չունի։ Այսուհանդերձ, երբ բարական գապ ունի մեր մտային արժևորում կամ քննադատականներու, ինչպես նաև մեր սկացական ընկալումներուն հետ, արդահայտություններն ու արժևորումները, կաղապարներն ու հաստատումները կփոխվին մեկ անցեն մյուսը, երբեմն հասնելով նույնիսկ հագասական մոտեցումներու, approche contradictoire։ Ուր է ճշմարտությունը այս կարգի հագասական քննադատականներու կամ դատողություններու միջև։ Հոս ենթագային մտային սկացական ունակությունները
գրթության մագարտակը, նախասիրությունները, խառնվածքը և այլ աստակներ դեր կխաղան։ Գոյություն ունին նաև գրոնական ճշմարտություններ։ Մեզ բոլորիս ծանոթ են Հիսուսի արագներն ու անոնց ընդմեջ են արդահայտված պատկամները, որոնք հաջող կդարազվին ամեն ամեն ասեմ ցես, այսինքն ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ցեսի նախատասությամբ և կշարունակվին այլազան կյանքի թրվակներու խորհրդանշական պատմություններով, արագներով։ Հոս Հիսուսին արդահայտած ճշմարտությունները զորս իր անցին առաջադրած ճշմարտությունները կցոլացնեն, ընդունված են որպես բացարձակ ճշմարտություններ, վերիտե աբսոլյու, ընդունված համայն քրիստոնյա հավատացյալ ժողովուրդներու կողմէ, առանց վիճարկումի, առանց վիճաբանության։ Ուրեմն, կարգում ճշմարտություններու ընդունելի լալը կամ ոչ գաբունի հավատքի հետ։ Նույնպես երախայիմ համար իր ծնողներուն ըսածները գրեթե բացարձակ ճշմարտության բնույթ կգրեն, երբ երախան հաճախ գուրորեն կհավատա իր հորը և մորը։ Իսկ ինչ կվերաբերի ճշմարտության արդարության հետ ունեցած հարաբերության, փիլիսոփայական այս մասնահատուկ ոլորտը բավական հետաքրքրական է։ Ամեն ճշմարտություն արդար է։ Եկեք այս բավական բարդ հարցը թողունք մասնակետ իմաստասերներուն։ Արդյոք ընկերային ցանցերը լե ռեզո սոսիո, որոնք այնքան տարածված են ներկայիս, ցույց կտան ճշմարտությունը, թե ոչ ճշմարտության մեկ տարբերակ կներկայացնեն մեկ վարիանտ այս։ Այս վերջինը վերամշակված է բազմաթիվ աստակներով, ֆակտորներով, նախ և առաջ անոնք կընտրեն այնպիսի բովանդակություն, որ կգրավե մեր ուշադրությունը, հաջախ ստեղծելով անակնկալ զայրույթ կամ հիացում, հակառակ ձանրանալու այն ինչի վրա, որ ներկայացուցչական կամ ամենաճշգրիտ բնույթը ունի։ Ընկերային ցանցերու մեջ արձակված կարգմը ծանոթություններ գրնան լալ անգադար, անգաբագից, նույնիսկ սխալ, մեկ խոսքով ընկերային ցանցերը միակ ճշմարտությունը չէ, որ կցոլացնեն, անոնք ճշմարտության բազմաթիվ տարբերակներն են, զորս կներկայացնեն։ Այս իսկ պատճառով խոհեմություն է և կարևոր բահել քննադատական մոտեցում և մտահղացում, փախտադել բազմաթիվ աղբյուրներ և ըստուգել ծանոթությունները, այս վերջինները իրական կամ ճշմարիտ համարել է առաջ։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսեցանք ճշմարտության, իրականության և անոնց փոխ հարաբերություններու մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 94.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մհրաբարագած է, ուրսած է, սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն արիտով կշնորավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ եւ անգեյետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ, ժամը 20:39-ին սկսյալ։ Նախադեսված է Լուսային մեջո, որ մե յետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդա ձեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխան

չներուն գոմ է։ 2023 սեպտեմբեր 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան և ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մեջ 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգատի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի Բաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ծանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական բանտիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու և հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի գանչը հուշակոթողին չիմաց։ Նշենք, թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմի հետ բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը տարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն կրնա հայերու նման բահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կգարձեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան, գսե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը կառուցել տարբեր երկիրները հնչող յուրաքանչյուր հայտարարության հիման վրա։ «Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է», ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելի օրեն պիտի փոխվին և այդ կապված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Ով ալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հակամարտության մեջ ներգրավվի։ Քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղիին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերություններու լարվածության պայմաններու մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետք Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներ են շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակային օրեն արտահայտելու առիթ եղած է։ Ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայում և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական գուսակցությունը Յաբլոկոն ցույց տկելու թեմ։ Ուկրաինայում թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայում բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 գուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։
Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայում մեջ ընթացող պատերազմին, մինչդեռ հակապատերազմական յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիո մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որով հետև թուրքերը դեղացի բնիկը լալով չէին ուզեր ոչ իսկ օրմը բարսիկները ծարայել։ Ուշադ անգամ հայերու հետ միանալով կշեր էին զանոնք, սակայն անոնք թուրի զորությամբ վերադարձեր ու ետ գրավեր էին երգիրը։ Սարտար, կլխութ մադաղ, ըսին Սվանգուլի խանն ու Սահակ աղան, որոնք ցերկ ցերկի դված Թիվանադուն հասան ճիշտ այն բահուն, ուր խեղճ ճայրու ցերկերն ու աչկերը գաբեր, զունգի էին պերեր, որպեսի կլխադեն։ Տահիճները սուրերը սրեր, անոնց կլուխներուն կանքներ էին։ Սարտար, մեր կլուխնալ ասոնցինին հետ կդրե, ըսին ձնրացրեցին և փորձեցին իրենց ցերկով իրենց աչկերը գաբել։ Դուն, ինչք, հարստություն, ընտանիք, ասկական եղբայր, կլխուտ կերի տարնան։ Ցերկերն են բռնե, ճուրը տապե, մեր հոգինալ առ, ու այս ամեղ ժողովուրդը սուրե մի անցներ։ Լերը քու արջևդ կլուխ չի բարձրացներ, ձովը քեզ դեսնելուն պերանը գպագե, ոտկդ ուր տնես, ձաղիկ դուրս կուկա, աչկդ ուր ցկես, արեկակ կպացվի։ Ինչպես մեկ լիրբ աղջիկի սիրույն, մեկ երկու ծարայի խոսքով այս կանդուն կքանդես։ Հաբա ուր մնաց քու կուտդ ու վեհանցնությունդ, որ արար աշխարհ դեսած ու զարմացած է։ Ինչպես այս արդար բեռնիդ արժանի կդեսնես, որ ասոնց արյունը տապել դաս։ Կուտը յագդ ու բալադդ ողորմության թուրն է, ինչու արյունի դուն կդարձնես սայն։ Ասոն ձեր հասագին ու որ բերուն խնա է։ Ասոն ինչ ըրած են, որ մեկ դողու, մեկ ավազագի անիրավի կլխուն համար քերի գնես։ Երգին կնալ քու գդե, ալ ուր մնաց թե երգիրը, արար աշխար քեզի գխոնարե իր կլուխը, ինչ է մեկ աղջիկը, որուն սիրույն գուզես քու ժողովուրդի դունը կանթել, աղջիկ գուզես հազարը գա, որ մեկը գհավնիս, որ քեզի մադաղ չլա, մեր հոգին ուզե, որ քեզի դանք, աղջիկը որուշունն է, թուն չես, որ այդ արդար պերնովըդ ամեն օր գսես, թե հայերը քու աչտե վդեն, քու երգիրդ շենցնողը, քանցարանդ լեցնողը, կուտուրդ, գդրուկ, երեսդ բայձար դարձնողը անոնք են։ Ինչ կլա, եթե այս շահին հոգին անոնց ցերկն է։ Ինչ կլա, եթե այս բահուս կուցասումդ մեր վրա տապես եւ ասոնց խղճաս։ Արույցին համար ինչ պարք է կարնուգին կլուխը չարտելը, չէ՞, ասոնք կու ջրակը դեն, կու գյանքիդ աղոթողները, ինչու անդեղի գործընցնես զանոնք։ Անողը պետք է բռնել, ասոնք ինչ մեղք ունին, որու ցերկը արյունոտ է, անոր աչքը պետք է հանել, ասոնք ինչ ըրած են։ Սարտար, երգինքի երգրի դեր, Սարտար, թուն մեր վիզը չես կդրեր, մենք մեր թուրը մեր սիրտը կխրենք։ Եթե մեր արյունը քեզի համար թանկ է, ասոնց կլուխը մեզի պաշխե, կուտրանդ շուննենք, մեզի մի գործընցներ։ Այսպես աղաչեցին ու թուրերը ձնրացիր դարին Սարտարին առջև դրին, ոտքին դակ, աբապեշը համբուրեցին, երեսնուն կսեցին և գլուխնին կետին տպցուցին, որպեսի դեսնեն, թե այս ամենը ինչպես պիտի վերջանա։ Ձերքերս կգաբեք կոր, խան, մելիք, սկսավ Սարտարը բանալ պերանը, ինչ ունեմ, ինչ կլար, եթե քիչ մը ավելի ուշկայիք, որքան էլ բարգացած լամ, թուրը ձերքիս, ձեզ դեսնելով, ձերքս կտուլնա։ Մինչև երբ այս կրակը մեր երգիրը պիտի այրե։ Հայասկը ոչ թուրեն գվախնա, ոչ հրացանեն, ոչ թնտանուտեն։ Գրագը գծկես, նորեն իր հավատքը գբաշտե։ Ձարեն գգդրես, միսը գբոգես, պերանը գուդաս, նորեն իր խաչը գբաշտե։ Իր Քրիստոսի անունը գուդա։ Ինչ այս գդորմը պայդը, որուն այսքան ապաբինածեն ասոնք։ Որդին գխլես, ինք հետը գրակ կինա։ Հայրը գբռնես, որդին գլուխը մահվան գուդա։ Ասոնց մեկ գին գարդոնեն, մեր օրենքը քեֆիտ ուզածին չապ։ Հողակործություն, մշակություն գնեն, փուրց կհակնին, ցամաքացի գարոտ, մենք ասոնց խանություն, փեգություն, աշխար, բադիվ, հարստություն, մեծություն գուդանք։ Հաբա ինչու խելքի չեն կար, մեր գրոնքին օրենքին չեն հավանիր, մեր հավատքը չեն ընդունիր ու բաշտեր։ Բոլորը չնչես, աշխարը կքանթվի, որովհետև երգիրը շենցնողը, հաց տվողը ասոնք են, արևի, անցրևի, գորի, փեկիարի տակ չորցեր, շուղ են դարձեր, նորեն ալ որ մեկուն մազին տպչիս, արույց կգդրի, մարդ կհոշոդե։ Մեր ասկը այսքան գոդորեց սիրենք, քերի դարավ, աշխարը քանթեց, դարձյալ խելքի չեգան, թակավորություն ալ խոստանաս գհագարագին, ալ ինչ ասես։ Մարդ պիլավի ու միսի դեղ խոտ ու պանչար գուդե,
ամիսներո բասբահ է, ցամաքացի գարոտ մնա, ալ այդ գլխում մեջ ինչ խելք կրնա գտնվիլ, արդյոք ինչ սադանա մտածի ասոնց սիրդը եւ ճամփա գանե զիրենք։ Մեր մարգարե Մուհամմեդը գսե թշնամիիդ աչ գանե, ասոնց Քրիստոսը գհրամայե, որ սիրես զայն, քու աչ գթանես, անոր դաս եւ օրհնես զայն, նույնիսկ եթե հալածե քեզ, ասի խելք է, հավան իսկ իր ջուդը ուրուրին չի դար, ասոնք ինչպես իրենց որդիներ իրենց ցերկով մադաղ գնեն, եթե հավանին ու մեր հավատքը ընդունին, պիտի դեսնեն, թե մեր շահը ինչ պարքի գահասցնեզ իրենք, թող Ջաֆար խանը նկատի ունենան, Ղարապաղցի հոդաղիմը որդիներ երբ քերի թարցուցի զինք, հիմա աշխարի դեր է դարձեր, Խոսրով խանը ով էր, որու որդին, այնպես ալ Մանուչար խանը, հիմա ամբողջ Իրանը յուրացուցած են, շահնալ իրենք են շահզադենալ, շահին հոգին անոնց ցերկն է, երբ ասեն նստե կնստի, երբ ասեն կանգնե կգանգնի, ինձիպես 100 սարտար խան շահզադե անոնց օգնության գարոդ են, հայու դղակը բոլիս կերտան վեզիր ու պաշա գտարնան, Տեհրան գինան նազիր ու խան գտարնան, մարդ ասկե ավելի ինչ պատիվ գցանգա, որ ստանա, իսկ ասոնք այսպես քարացեր ոչինչ կընդունին, մեր բազուկը ցանցրացավ ասոնք կոդորելով, մեր թուրը պտտացավ ասոնք սպաննելով, ասոնք ալ գարձես վարունքի սեր մլան, մեկ կողմը գդրես, միս կողմը գծելին, գհասուննան, գդրածի տեղը թարցյալ գբռնեն, մարդ գուզե ապրիլ գյանքը վայելել, ասոնք իրենց գյանքը իրենք մահվան գուդան, իրենց օրը իրենք կխավարեցնեն, եթե իրենց հավատքով մեռնին, պետք է թժող կերտան սադանային ցերկը, գդորմը բանիր ուդելը, փեռնեն հայոյանք մփախցնելը, մեկ կործած մեղքը չհայտնելը, ինչ բան է, որ ասոնք այնպես կգարձեն, թե իրենք սադանային բաժին պիտի դառնան, եթե չխոստովանին, ըստ մեր հավատքի ուսուցման գեր կանտե խլե սպաննե կեֆրե աշխարի վայելքները ճաշագե, գինըդ ամբեդ է, թուրս տիր, ուրիշը ար, ոչ բաս, ոչ ձոմ, աչկդ ինչ սիրե անգեր, անհակիր ու մաշե, անեցք դվողին աղիքը վարտապե, քեզի ձուրնայողին աչկը հանե, ու երբ մեռնիս ու այն աշխարը երտաս, ինչ դժողք, ինչ պադիժ, արչևդ նորեն հազար մանուկ ու աղջիկ պիտի բարեն, քեզի կեֆ պիտի պատճարեն, վարտաչուրը երեսիդ կտապի, ոսկեչուրը դագետ կհոսի, ասկե ավելի պարկ, այս պաները ծկած, հոգի ու հավատ կորսնցուցած են այս հիմարները, աստենագանի մեջալ գդանչվին, անթեագանին մեջալ, բացատրության պետ կգա, որովհետև թրախտի պանալին մեր մարգարեին ցերկն է, ոչ սուրեն գվախնան, ոչ պարկեն գխապվին, ծծկեր երեխանալ, թուրքի անունը դալու արդիվ գուզե մարդ մդրագել, ալ ինչպես համբերես, համբերությունը մեկ օր գլա, երկու օր գլա, ողջ Իրանը ասոնց գլխուն 100 անգամ փուլ եկավ, նորեն դագեն թուրս եկան, շունչարին ու դեղին համեմատ մարդս ողջ ոչ կուդեն, ասոնց ըրածին ով գթիմանա, հիմա ալ դմարտիմը իմ ծարաներես է սպաններ, հաբա ինչ չնեմ, սիրդս բեռնես թուրս կուկա, ասոնք ինչպես գդոր գդոր չնես, չէ որ ան այս օծերուն ցակն է, մինչև մայրը չսպաննես, ցակը ցեր կանցնի, խան մալիկ դարձյալ գսեմ, ասոնց ըրած դանելի չէ, սակայն դուք իմ թուրս եկածեք, ինչ չնեմ, ինչպես ետ դարձնեմ, եթե սիրդս ուզեք, գիտեք որ գհանեմ գուդամ ցեզի, ասոնց գլուխը ցեր սիրույն գխնայեմ, թող գաբանք տնեն անոնց ոտքերուն ու վիզին ու անոնք պերտը մնան, մինչև որ հանցավորը ինքն իրեն ետ կա, հոր ու մոր արյունը քաղցրե, հայրենիքի հողն ու ջուրը անուշ, թող ասոնք կրեն իրենց ավակներուն խրադեն, որ ետ դառնան, այլաբես շատ կեշփամ պիտի պատահի, գուզեմ այն աբերախտ աղասին անգամ մնալ դեսնել, անգամ մնալ նայիմ այն բարթև հասագին, հետո մի սփերանը դամ, որ սրդիս մեջ ցավ չմնա, թող ինքնալ ուրիշներն ալ լավ իմանան, թե սարդարի հրամանը քեդին պետ չես առնել, այլ իբրև սրբություն բաշտել, որպեսի ուրիշնալ չհամարցագի նման բան ընել, այլաբես հայերը քայլ գթառնան ու մեզ գուդեն, ու այնադենալ այս երկրի մեջ մնալ չլար, ցեզի գսեմ այ ձերունիներ, ղորանի զորությունը վգա, ձեր որդիները թև առնեն, երկինք թռչին
נורן זנו כבר פרל גודם, כתנידה גמתנן תזובו, גהנם פזיק פזיק גנם. יתאנו כשכן, אמפוץ' היאס קטנטן אותי פר הנגבל וגרגל גודם. יתא חל קונין, תוחר ג'ן. תוחר ג'ן צזי ויית תרנן. הזר ציעבור, אנונצ ידבן אינגדס, סערו צורבות גידק גודן. רזח, ברסיק, אנונצ ארונג חמן. יתמי מצרקס אינן, מעץ גדור אגן שנר בדימנן. ציו בוצ'ן גבל וקרשדל בדידם. תוחר קנצס וברת ארנן. אילה בס, יתייס פרל דבי, בוצ' טוק גזדיק, בוצ' אנונג. כאפוב וגורנוב, שהי כלוחוב ירתום גודם. אסאדס, אסאדזה, טוק קידק. קצק, איסור גוקן, אזדק. ואג גוקן, למנה בס. צר וצר ז'ובורטין גיינקה אנונס מגחקיאלי. יתה יתקן, תרווסקות אינה סירדס. פרגוצ'ונס אנצני וזנונג צ'ספננם. סר וצור ארצ'בס כתוגן. אירנקתם בדיגן הנינזי. קצק, מדדזה צק, צר כלחון צו אגרצק. אייס חוסקים ורה, סבן גולי חן נוסהג אגן, גנק נצן, אטורין ווט נוסר טרי פשע המפורצין, והזרן קם כלוחדלוב. ויית שרז'לוב תורסקצין. פעם דפצין, אומר חרג' אבק נרה נרסמדן. אבא תור ורנון פגצין, אנונק אצ'קר פצין. תקוין על אין כאן לצד, ירס ג'נגר דאצר, בור על סרטרין ארצ'ב צ'גרצן הנל. סבן גולי חן זיין דרב אירדונה, בור בסי חנאי זיין, אנור על ג'ר מקטנה.

0: agosihem pakradunen, pakrad estugiani hed.
1: Bugün Ayp FM'i Sireli Radyo Ungın Tirner. Aha Vasik, Tarçiyal, Bahı Hasarcı, Yev Megdehvazenk İraruhet, Radyo Ungaluşne Rumiçosaf, Yev Boli Sentebi Fransayı Darper Şürçanler, Biskı Simer Hagurtumu Agosi Hımpakradunen. İçmez Olur Nahur Şafatnerun, Ay Şafatal, Mer Oragarkı, Kılhavurtyan Pimnavurvaz Bidi Illa, Agosi Dibakir Verçin Hamarin Bıra, Paytnaya Bidi Kosik, Agosi Pradaragutenden Yet Kal, Zavala Çıkart mı Zarka Sümleri Şürç. Uremen, Aşşapat Agosi Horakiri Güvera Perer, Prantinki Anvan Miçazgayin Mırçanagadır Kütyan Hantesin. İçbeş polorit zanote arten, dasnehink sebdemper tıvaganı hrant dinki cınıntiyan orne, yev aytor avantapar, irenç mırçanakları gıstanan mege Türkiye'yen, mege aşkari boryeve yevren, martu iravukneru hamar, tunutyan bahbanman hamar, Orinaganutyan hamar, Artarutyan hamar, Baykaroh, Korzişner, Yerpemin anhat, Yerpeminal vorbes gazma gerbutyun. Uraman Aysdaryal, Nahort Yerekşapti Yerego, Gayatsav ait mırçanagadır çütyunu, Yev Aysankam, Miçazgayın kedini vıra, Mırçanagi Arjani kıdını vesav, Uraman Bağıştinci İrava Baştvan mı? Vor Şad Yergar Dariner Yotanaşın Yerek Darva Yanki Şurşi Sun Darineri Ayş Baykarin Nıvirat Zoha Perat Ansna Vorutun mu? Uremen Raci Surani Ayşdari Rantinki Mırçanagi Arjani Kıdnı Veca İr Darat Baykarin Hamar Ayo hamar baykar mıner ays, vorun hedevankov pazmitsiz serpagal vesav, pandargı vesav, İsrail'i tadaranların meç tadvelen patsi, nair tadvesav, bahestinyan tadaranların meçal, vorovedev, yerpor cişmardutyunu gıxosik, aynı yamanak polur bedutyunları hetkırnak hıntir unenal, yev raci suraniyal, Ayt yere buyten İrem Vicagac Paşir'i ıslatsaz korciç mi vorbes Dançakterov, Zırganakterov Gank mu polorec Eç mişt Aşkadesav Martu İravunkneru Başbanutyan Hamar Yerpemin Pandaryanları İravunkneru Başbanet Yerpemin Anartar gerbov dujazneru iravunkneru başmanet yev verçabes hasav aysorerun. Yepor iren şudor vesav grant inki anban miçazgayin mırçanagı. Yeluydin meç ıntkızeste ays mırçanagı ıslanalı yanki mezakün badilneren megbidi hamare aytbes gündale kişelov grant inki nün Öntaçkov Baykarı Vorbes Drakroh. İsk yerine ders Aysankan Pına Bahban Mıner Süheyla Doğan Anal İrgarkin Şad Yergar Campam Ançalcer Vorovedev An Cinazer Yevtogyo Erbağa Kavarı Araçlin usumu, Nahagırtarani usumu, yev Mişnagarki usumu, ıslatsazer Erbayi veç, yev aba Hacakazer Bolso Robert Koleji, yev Robert Koleji avardı rengetkal, ıntunvazer Hamalı Saran, Vorbes Şinararagan Cardaraket, Miçin Areverki Teknikagan Hamalı Sarani Şirçan avardı an, Yev vorbes davahankisti cazda raket yergar derler aşka deca. Երբոր 2002 թվականին Թոշակառուտարսա այդ թվականին ես արդեն ինքսի բոլորովին դվիրեց փնաբախպանության հաստատվեցավ Բալիկեսիր իդալերան լանչերու գյուղերեն մեգուն եւ այնտեղ քնությունը վնասելով խանք բացող ոսկի որոնող ընկերություններուն թեմ մեծ պայքար դարավ իսկապես ալ Փնաբախպանական լուրջ աղետ մնե խանքերը այս երկրի մեջ եւ բազմատիվ խանքերու համար դուփիջանան քնության ամենակարևոր էակները ձարերը հատկապես ալ ցիտենիները եւ անալ իրգարկին այս պայքարի հետևանքով ֆերման ենթարկվեցավ դանչանքներում ադնվեցավ բայց անխոնջ մնաց բնավ չհրաժարեցավ եւ այս շապատ հետևաբար Հագոսի էջերում մեջ թե հրադարագեցին իրենց գերսակրությունները եւ թե դեղդվինք անոնց մրցանակադրություն ամիջապես ետ ունեցած ելույթներում Անշուշտ մրցանակադրության հանդեսի կարևոր ծերակատարն էր Հրանտին Քիմնարկի նախագահ Դիգին Ռաքել Դինգ անալ իր փաշման ճարախոշությունով բավական արձական ունեցող ելույթ ունեցավ եւ իրեն հաջորդեց նաեւ Հրանտի մասին 700 էջերը փաղկացող մենակրության հեղինակը Տուբա Չանդար Տուբաչանդար եւս շատ փողանտակարից ելույթ ունեցավ եւ այս բոլորը այս շապատվան Ագոսի էջերուն մեջ կարելի է կտնել Ագոսին մեջ թշվախտաբար ծավալի լուրի մնալ անդրադարձանք Ռիչարդ Իրագոսյան ամերիկացի մասնակետմը որ գաշխադեր ամերիկյան հաստատության մեջ իբրև think tank հաստատության կորջիչ դրակրող ժողովի համար եկած էր Իստանբուլ եւ Իստանբուլ գտնված ժորերուն հանգարձակի ուղեղային արյունախոսություն ունեցավ իշխույն հիվանդանոչ փոխադրվեցավ թերթը դվակրված պահուն դարդեն նշարունակեր իր թուժումը դասյալ թարմանումի մեջ նախ քնացուցին որպեսի ավելի ծանր հետևանքներ չլա եւ այդ պայմաններու մեջ որոշ թարմանում կործեցին գիրարգել բայց այդ շանկերը բոլորը աբարտուն մնացին եւ թշվախտաբար երեկվա դրությամբ կործեցուցին Ռիչարդ Իրագոսյանը այս ուղեղի արյունահոսության թևքի բադահել են եւ Իստանբուլ ժամանեց իր եղբայրը Քրիս Իրագոսյանը մենք իրեն այդ կապի մեջ չեղանք եւ բայց դերդը դպել են վերջը երեկ էր որ արդեն լսեցի մահվան քույրը աշխահուն եղբայրը զագավին իմա գսպաղի որոշ թղթապանություններով որպեսի իր եղբոր մարմինը փոխադրե հայրենի տուն այս շապատը մեզի համար նաեւ կարևոր էր վերամուտի իմաստով Գիտեք թե վերամուծին նախորդող շաբաթներուն մեր երկրի մեջ լուրջ խնդիր մտցակեցավ այն առումով, որ 14 տարի է իվեր քաղաքի հայ վարժարաններ խաջախող հայաստանցի աշակերտներուն թեմ անգարճակի արգերտ մահարուցվեցավ նույն ինքն այդ նախարարության քննիչներու ծերամբ նախարարության քննիչները որ եկած էին մեր դպրոցները Լուսացագիտակ դրին այս խնդիրը հարցուպորս էին թե մինչև այսօր ով ուսանեցավ, ինչ ուսում ստացավ, հիմա ինչով գսպաղի, ուր է եւ այլն այս իմաստով շատ դուրս հարցախույժը, հարցակնությունը կատարվեցավ եւ հայտնվեցավ թե հետ այսու այդ տեսակի, այսինքն Թուրքիո քաղաքացի չեղող աշակերտները, հայ աշակերտները չի պիտի գրնան մասնակցիլ հայ վարժարանի դասընթացներուն։ Այս մեկը մեզի համար քիչը անսպասելի էր, որովհետև նախապես արդեն այդպես էր գարկու կանոնը։ Այս երկրի հայ վարժարաններ հաջախելու համար անդրաժեշտ պայմաններ երկրի քաղաքացի հայ ըլլալը։ Անոր քաղաքացի չէ, անոր Թուրքիա հայրենագիծի չէ, ուրեմն դիտի չգրնար։ Ուշման իրավունքեն օգտվել հայ վարժարանի մեջ։ Բայց 14 տարի առաջ իբրև որոշ բարեփոխություն, բարեփոխում մեզի հայտարարվեցավ, որ այս աշակերտները գրնակ ընդունի, պայմանով որ անոնց ավարտական վկայական չի դակ, աշտոնական ավարտական մեջ չի դակ, անոնց հանգամանքը հյուր աշակերտ է, հյուր ավես գրնան հետևիր տասնտաս մերում, բայց ավարտին դիպլոմը չեն գրնար ստանալ։ Այս արդեն իր կարգին համաշխարհային ուսման իրավունքի սկզբունքներում հագասող երևույթներ, շատ դուրս հագասություն մգար այս երևույթին մեջ, որովհետև կարելի չէր մեգումը ըսել, թե տուն Թմրոց գտնաս հաջախել, մինչև վերջին դասարան գտնաս ուսանի, բայց այս ուսումը հաստատող ոևէ փաստաթուղթ չես գտնար ունենալ։ Սա արդեն ինքնին անընդունելի երևույթ էր, հիմա տասերու հաջախելն ալ արգելել փորձածին։ Այս լսելով համայնքի շրջանակները իշխույն շարժման անցան և գրծության նախարարի բերնեն հայտարարեցին այն, որ այս տեսակի արգելքը իզորու չէ, այս տեսակ կարգադրությունը մկոյություն չունի, նախորդ տարիներուն ինչպես որ էր, այդպես նույնությամբ պիտի շարունակվի այս տարիալ։ Բայց մեկ կողմ են նախարարի բերնեն այս հայտարարությունը, երբ որ շրջանակության տրվեցավ, մի կողմ է այդ նույն քննիչները շարունակեցին իրենց արգելքները հարուցել և հարցակնությունները պահանջել Թմրոցներու տնօրենությունները։ Բացի ասկե, այս տարի ևս մեր համայնքային վարժարաններու մեջ աշակերտության տիպի նվազումը կշարունակվի, նախորդ տարվա փախստատելով այս տարի ավելի քիչ, 100 ավելի քիչ աշակերտներ ունի։ Անցյալ տարի այդ տիպը կգազմեր 2686, իսկ այս տարի հազիվ հասած է 2589, ուրեմն 100 աշակերտի մոտ արդեն դորոշումը ունինք, 97 աշակերտ ավելի է, դորոշումը ունինք։ Մինչդեր 2021-2022 տարի շրջան, այսինքն 5 տարի առաջ հազիվ, 3000-ն ավելի աշակերտ ունեին մեր դպրոցները, ուրեմն աշակերտի 115% նվազում մգա 5 տարիները ընթացքին, դեսնեք թե աբական ինչ վիրիտեր է։ Այո, իսկապես բավական դժվար է դպրոց պահելու խնդիրը Մոսահայ համայնքի մեջ, մենք մեր նախորդ հաղորդումով արդեն անդրադարձած էինք այս նյութին, անդրադարձած էինք Էրվաբի ժողովին, որ քննարկված էր դպրոցներու բյուջեի խնդիրը, և այդ խնդիրը իր ծանրությունով պիտի շարունակվի։ Այս կիրակի ահավասիկ առաջին մատաղորդությունը դեղի պիտի ունենա Սամաքյոսուր Գևորգ Գեղիտեսով մեջ, և Սուր Գևորգի թաղակարությունը պիտի փորձե հավասարակշռել Սահակյան վարժարանի դարեկան բյուջեի բացը, պամը որ այժմ արդեն անհավատալի գծվի գոյացած ընդհանուր գումարին բերմամբ։ Բայց տեսնեք թե շաբաթը վերջին ինչ պատկեր պիտի բարձրվի, որում մասին մենք կգնանք խոսիլ մեր հաջորդ հաղորդումով։ Այստեղ ՊԻՍԱ-ի քննությունները, ՊԻՍԱ-ն գիտեք, միջազգային կետի վրա երկրներու ուսման մակարդակը հաստատող քննության դրություն մնե, և այդ դրությունով Հայաստանի վարժարաններն ալ որոշ դրություններով, տերացումներով ներգայացած են այս դարի, և այդ մասինա Արի Քյուչուկ Դեմիրճի օղլու ՊԻՍԱ-ի արդյունքները մեկնաբանած և առաջարկներ ներգայացած հոդվածը ստորագրած է Ագոսի Էջերում վրա։ Շաբաթվա կարևոր նյութերեն մեկն ալ միասեռականներու, ավելի պաշտոնական անվանումով LGBT առավելներու թեմ գործադրվող ոստիկանական харцакын нутгинеру шаркнер. Заразан каракнеру меч дун бахун сернаргаз айт. Корчолучуну гочвецав, энданикес амбуданке эселов. Энданики амбудан кутюн. Айшпес гочвецин айт корчолучуну. Пайц агосы сабор, энданике амбуданке ше, энданике перманьен таргывазе, энданике ширчапагман мече. Боровэдев, айт бадырвагов, кипрэте миасэраганнеру тем борсимы пынуйтов, корзатырвац корзовутюна, ухвазэр, ось миай миасэраганнеру миютюннерун, гам анонц ажахтац агунтнерун, айрев, анонц иравунтнер башванов ирава башваннерун, гам нракрогнерун. Անոնց մե ուշակրավ օրինակ մղլալ գահանտիսանը թու բարտեկերեք նրակրովտի երևույթը, ինչ-որ դարիներ առաջ Վրաստանի LGBT իներու մեկդեղված կաոս միության վարիշներուն հետ ունեցած արձազրույցը, այսօր իրեն դեմ իբրև մեղատրանք ներգեացված է և ծերպակալված է նրակրովմը ևս լող LGBT ուներու կնդիրին արձական ընլամուն պատճարավ։ Դեսնենք ագովսի էչերը մեկ տակավին հավելյալ ինչեր ունի, ուրեմն այս շապատ Նորայր Դադուրյանը պարերու փորորդավոր աշխարը շինագին մեջ հայերեն էչերու որա ուսումնասիրեց անդարպել պարը, անդարպելին նշանագությունը հայերենի մեջ, սկսելով քրագանության զանազան դիրարգումներեն, բացմեց անդարպելը, իսկ իրաց ձորը Հայաստանյան լրատվություններուն դագավին վիշարունակվով, և ան Հրազդանի գիրկի երբեմենի սովետական շրջանի մանգական երկաթիզին օտիսականը բացմեն են, և իմայալ երկաթիզին ավարդած եզը նգադի ունի Պիջու գյոլը և այդտեղի միջավայրը պնութակրով հոտվազովմը տարձյալ ներգայացած է։ Այո, ձերերու լիջն է այդտեղը, այդպես հոչված է, այդպես ընգալված է, և Երևանի ընդհանրապես անդերստաց հատվազներում ասին նրադվությունով իրացորու այս շապատալ գներգայանա ագոսի ընտերցողներում։ Սիրելներ, այս տողերով մենք կրետը ավարդին գահասնենք այս շապատվան մեր հաղորդումը, առաջիկա երկու շաբթի նոր հաղորդումովը, նոր փոխանցագությամբ, վերգին միասին ըլլալու հույսով, ցանկությունով ու մաղթանքով, ամենայն քարիք ցես բոլորից։

Բարև ձեզ իմ շատ ու շատ սիրելիներ, ես այս հանդիպմանը շատ եմ սպասել, հույսով եմ դուք եք, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ։

0: Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21 է եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 94.39% կամ շուրջ 2 միլիոն 43.000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարդ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու Գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մհրաբարագածի ուրսածի սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն արիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ եւ անգեյետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ, ժամը 20:39-ին սկսյալ։ Նախադեսված է Լուսային մեջով, որ մեր ետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյան պիտի ավարտի մեծ տրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդա ձեր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմ է։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան և ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181 զինվորականներ էին, 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգատ Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի Բաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ձանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական բանտիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու և հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի կանչը հուշակոթողին չիմաց։ Նշենք թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմեն ետք բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը թարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, աննաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին

ներկայացուցիչները սակայն կգարձեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգ սե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը գառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիո հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելի օրենքի պիտի փոխվին և այդ կապված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Օվալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի, քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնարելալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղիին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած դարաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ Արևմուտք Ռուսիա հարաբերությունների լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են ետ Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական և իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրապարակային օրեն արտահայտելու առիթ եղած է, ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի և հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական կուսակցությունը Յաբլոկոն ցույց տկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են ետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 կուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված տեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, ինչտեղ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընտրապայքարեն։ Ռուսիո մեջ ուրբաթ օր ընթաց կարած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելուն գնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

զգուշ խոսիր Հայաստանում, զգուշ քայլիր Հայաստանում, նեղն ճամփեքը լեռնական, երկու հոգու տեղ չեն անում, թե դեմ դիմաց ելնեն հանկարծ, թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կգենաք իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ ընկել, կգլորվես ժայրերից ցած, ով եղավ քո գալուվը կամ գնալդ, ով է իմանում, նեղեն ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլիր Հայաստանում, զգուշ գործիր Հայաստանում, մենք գահ ու թագ չենք ունեցել, և արքա է ամեն մի հայ, զորք ու բանակ չենք ունեցել, և սպա է ամեն մի հայ, ամեն մի հայ լերան մի ծերպ, ամեն մի հայ նույն մի կերպ, ամեն մի հայ մի Հայաստան, բաժան, բաժան, անմիաբան, զատված, հատված, և սակայն մի, երբ սպառնում է ճշտամին, մեր տարավոր անմահ երդին, և այս ժայրին թարած բերդին, որ հայրենիք ենք անվանում, զգուշ գործիր Հայաստանում.

Gevork Emin, Galikin. Օգնիր ինձ կյանքում ուղիղ ընթանալ, եթե քնած եմ, քնից արթնանալ, թե դուրը բաց է, իսուր չբանալ, եղածով երբեք չհանգստանալ, և չասել, թե իմ արած նարեցի, չասել, թե ամբողջ սրտով սիրեցի, չասել, թե արդեն փառքին տիրեցի. Դեր երկը մտքում չասել գրեցի, դեր քարը հանքում չասել գրեցի, առանց հիմք չասել, թե տուն շինեցի, և վայլում եմ տունս բախտավոր, չթվալ արդար եղած մեղավոր, մեղավոր պահին հանցանքը քավեն, քավելու համար չղձալ հատուցում, և հատուցումով չհպարտանալ. Օգնիր ինձ կյանքում ուղիղ ընթանալ, բարեց Սասուն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու կռանում, Սասնա ձորից ջուր են բերում արդ քաղանում, երբ ոտքի տակ տղաների հողն է թնդում, հոտաղները Սասնասարում գայլ են խեղտում, երբ խռնում, կարծես ամպրոպ պայթի սարում, այդ ոսողն է նրանց գյուղերը պաշարում, երբ միանում բերդ են դարնում շինված քարից, այդ ոսողին ետ են քշում ամդոք սարից, իսկ երբ ձերքը ձերքին զարկում ծապ են տալիս, մահվան վիհից դեպի կյանքի ապ են գալիս, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց Սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ,

որ պարչ եսա, այլ մի երկրի քաջ պատմություն, ուր պարտությունն անգամ ունի հպարտություն, և չի հաղթի ոչինչ այն հին ժողովրդին, որ այս ճանքով ու այս կամքով պարել գիտի։ Հասկացան ու ասին, իլուր ողջ աշխարի հալալ է քեզ, Սասուն, բարի, բարի, դու դեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դեր հանելու, բարի, գասպան դեր քո ձերքին է կարոտում, Սասնա հողը վար ու հարկի է կարոտում, բարի, մինչև ողջ հայերին դու ամպար ես, և այս պարը մասիս լերան լանջին պարես։

կյանքում ու թագում իմ հոգում կես պասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես պաղջել ես ուզում դու ուր ես, կուծը միայն երազում ազրևի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

0: Ինչ կմաղթեք նորա կոչկին, որը վաղը պետք է գնա բանակ։
1: Խաղաղ ծառայություն։
0: Խաղաղ ծառայություն, անփորձանք ծառայություն։ Ամենալավն ու բարին, բարի ծառայություն քեզ, մազերը չմոռանաս կտրես։